Danas nemam pozetek novic. Moj računalnik se ne dela več, skleda. Se bo mogla kupiti novega. Tako sem vzela knjigo, ki imam. Je praznično leto Slovencev. Napisal je Niko Kuret. In članek sem vzela iz Svetniki na pragu poletja. So Medardovo, ki je na, na osmi rožnik. Ko se bliža Medardovo, se v ugodnem letu že obeta košnja. V Sloveniji, na primer, tle bo zima, tam pa poletje. No. Zato je Svet Medard zavetnik koscev. Njemu se priporočajo, da bi dobro sušili. Medard je bil frankovskega rodu, škof v pikardskem mestu Vermand, umrl v visoki starosti okrog leta 550. Njegovo življenje nima nobene zveze s slovesom vremenjaka, ki ga kot svetnik uživa. V njegovi domovini so v prejšnjih časih slavili Medardov dan kot praznik vrtnic, ko so počastili najkreposnejše dekle kraja v spomin na svetnikovo skrb za ogrožena dekleta. Dolgoletne izkušnje so menda pokazale, da se vreme v začetku junija rado za daljši čas ustali, naj že bo lepo ali grdo, da so za odločilni dan, ki naj napove vreme nadaljnih 40 dni, določili uprav Medardovo, ni ne svetnikova zasluga in ne njegova krivda. Pregovorov o njem pa je dolga vrsta. Kakršno vreme Medarda kane, takšno 40 dni ostane. Kakor bo vreme svetega Medarda kazalo, takšno bo 6 tednov ostalo. Če se sveti Medard kislo drži, do konca meseca ni pravih sončnih dni. Kakršen je dan svetega Medarda, takšnih dni je cela garda. Na Dolenskem pa kakršno je vreme svetega Medarda dan, takšno bo tudi ob žetvi. V Črnomelj pa, če je svet Medard lep, mora celo najbolj leni kosec pospraviti seno suho in lepo pod streho, če je na Medardovo lepo, bo dobro vino. Ako na svetega Medarda dan dežuje 40 dni, dež se še naletuje. 40 dni se nebo solzi, če na Medardovo iz njega rosi. Če na svetega Medarda dan deži, se grozdje do brente kazi. Če je na Medardovo slabo vreme, potlej se krma slabo suši. Tu je iz okolica Laškega. Ako na Medardovo deži, lije vsak dan do svete Marijete, tu iz Slovenske Gorice. Kadar je na svetega Medarda dan grdo, listo leto čebele nimajo medu, ker je ajda zelo slaba, in to iz okolice Štična.